0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आओ खबर डॉक्टर बुक्सम सुनखना लाइमान का सिनी kwangma kokthum narono awai tongo narono sisamungri hui tongo ama hai kokthum ro sung chine pandani ka sara sung narono khnarika chine chathong dorao tongnani bagai tei kwangma sisamungro no sung narono ya pharga aw khabang takte bhuk sung sung chhalai tonglai mani national anti terrorism sal o sal ro gino sung semano o sal o chini kwangma seminars ro ongo tei kwangma school ro go অবনতিয়ই লুকু রকনো সাইমান দিব তে কবাংমা ডিবেট রকঙ্গ তে কবাংমা পলিসি রক নাম জাগো যে টেরোরিজম নি ইয়াকাক না বাগৈ তে টেরোরিজম এটেক নি ইয়াকাক না বাগৈ সং কবাংমা সি ন্যাশনাল সিকিউরিটি রক অবনতি ওয়ান সুগো তে জংব অমহাইন চিনি লুকু রকব অমহাইন চং টিয়ার টন নাংনাই চিনি অমহাই সামু হুমুং নি ইয়াকা গৈ টংনানি অমহাই বড় রংনি বরক বাই হাজালাই টনানতে অমহাই বড়ন সং টংক সংলাংমাও সং তুই ফাইনানি অমহাই রক কাকে ইসিনি পান্দাত করি খামং দাকতে বুসং তিনি নি অকলাম নরক বাই অসু সালাইন সিনি পান্দান মুথার সিবন টাউন জরাব পায়ানগ নরক রসাপ মুখনা গৈন চিনি পান্দান সং মুথার সিবন